je u takmičarskom delu programa osvojio nagradu Darinka Matić-Marović za najbolje izvođenje savremenog ostvarenja, a mi ćemo u narednim minutima slušati odlomak njihovog nastupa.

koju je George Gershwin napisao za jazz band Paula Whitemana. I to se desilo 1924. godine, vrlo zanimljiva ta geneza. Na samom početku januara Ira Gershwin je pokazao svom bratu Georgeu najavu koncerta za Paula Whitemana o istoriji džezu u New York Tribune-u, koja se završavala rečima: "George Gershwin